neko jutro na pijaci. Vidjeh one iste rezdelije, iste onakve, kakve smo ti i ja krali.